富士山頂を目指して言えるなことだ。曲がりきった時に何という何とも言えない。When you take musicians to your band

0: には力がある。あなたのような力を持った人間はいなかった。
1: Frère de chaussures.
2: Laisse tomber la pluie, petit.